0: Radio Keken. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani
0: wiyo kwa kwa kwa. Mar me pacho. Iti winyo or radio.

Marien pe marnya ho yini palitinu kwa ba. Marien pe dada wubi yini palitinu kwa ba. Yene ni maru ki tuja yomu yi wumi rupe poki ba. Muji pe dada nya ho yini palitinu kwa ba. Muji pe maru wubi yini palitinu kwa ba. Yene ni maru ki tuja yomu yi wumi rupe poki ba jore. Yoni ma wago kubi un bengeyo. Eh, wey gong dama joke ni gong. Joke ni kubi ni nyako kumpe beri kwan. Awubi ena beri kwan.

You are alright. Chirkali wa mora mo kelle wa no. You are alright. Balme shell koro. Balme shell jono balo kelle chori go mora ko kobi. Balme shell jono balo kelle chori go mora ko meri kanchir. Kanchir kwer ko. Bimiru yelo kure di wur kir kwer ko. Man ko ko ko ke panga. Kanjil kwerko, ibe bemiero yelo buri di wur kir kwerko, aman koko koi panga, balmario koro, balmario dani wolongo buti jela buta dago, balmario dani wachoyo buti jela buta dago, ningo, dani wago, abira wera kuli pido. Doñu ago, ma biro wure boye biro, dawna en wor ye dam yo tamir de kwer ko. Ko bigine ngo, da ko kwer ko ni an fe doñu ago be atwal. Da ko kwer ko ni an fe doñu ago be atwal. Turi di wor ga ga ha ko turi jela. Ningo. Anya jo ke yo kon kwer be biro gine yi bona. Anya jo kon kwer be jawo gine yi bona. Alara chirkali wa mor me okeli wa no ba gono raj palme shel kono okeli wa no ba gono raj palme shel kono palme shel gono ba lo kelo chori

0: bunda gina me onen te wuni wir me lar kyo bun kyo ginu nen te wunda wir me lar mon dong yo nyu noy neno nyu nyu pe ber te kwara yo dang yo nyu noy neno nyu nyu no la ko tamba
1: Imuku shop, damu kwenye ugindu meo. Imuku pande, damu kwenye.

0: Korea. Wana kwana mmoi.
1: Unyopi wangir shara kwa mwangit. Unyopi wangir shara kwa mwangit. Pingo.

0: Board Radio.
1: La phone, Judah. Wa meere ni phone wa kong. Zero kit me kwa.
2: Phone wa ba.
1: Yinda kwenye ni tiki diya rona. Phone wa.
3: Aya. Aya. Wepa wuna dogo bruce.

0: और मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Ekekan luoni reverend canol Jasper aditka kwat alo kanisha mo luoni bubwa church of Uganda headquarters na luoni dugu diocese kanisha yobir bubwa church of Uganda ya Bapi chapel ite devas dikunar chingiano beru perse dit sub county waraida tor beru village kana buri ekati call this week kati gulu na mashima tijiru siyas dia rege kalkine di kanol komating kati kole district nu ngati amato mota jaw rawtu ngade ne kan mu mot bo akara o we topic tini we nu mirana wora we wi porro and bu ko bani pitimo practice mi ko be ya bo a chara be di ka kwan mete deve ku komet o ame bo ballo ka we koleg lega tuli mo tidi kwan nu bola rega chil ame kalo de sho wan wori yini guli kwache menguri bal arangana anguri bala lucio piena kweri ichiro na kachunya omiyo wiri yeka kome mo obal na katungu na lucio amerwe kobala kerigina tereye akwa timwa kicha weka kwa tametu edu kicha meri mare komu kwan balu tewe kwa meberi wiporum unna me kwa beri ke bora kwa jaspa na ka keribori onyurwe nini kiwanyu ni kwa jaspa tikerwa wota kwa bedbori kucha kwa berber ya na jana ti yidi ni meni mat ni me o reko work e kwena mal ti dim kwenam eleblaum sla di doctor cheli chi diang kiri chwe chun pito ke o medial godfim godfi di elbi to e kampalam ti ferma wunu ye me kwena o ti ama chalo boro ka chi kiri worem te ko me gi wot me ko mato podo kana ko yigulu jo ama te o lelo beru cheni ka chi kiri bakuli Reporta macho kurumbiru kweri bo Reverend Jasper kwa tamela o kresho luoni bo bwa chacho bi Uganda ya Bapi chapel kurum ulong koli ukwero kwa mpigoro wii akwa Jasper tika cheke report nge oke kwero kwa mpigoro wii fanu iti ye la matkwa mwaro pye nuperi ya katwal kade kide mimi nkere tipu nye joe bonga erikidi yine bonga ame kwero kwa mpigoro wii duon Jasper kwa binu waru kitum hadi Dr. Kenneth Ponum edimetiti mon lunga lunga me pacho mugum me gwoko chong muga beer tacho alako ya girka samenu e video kujam Dr. Kenneth poroko bi logo logi karagin ti chogare gomore buru pong bis yo kangujem amut dong tere kache ke terem Reverend Jasper Kwatamelo kanse luoni bo bwa chacho bi Uganda okwere diro nuni lonko le okwere kwa figure wi
1: Pium yekere wer kwaro
0: mar me pacho
1: iti yunyo or radio

Me kili wa nyonyo moro me pimo chile Na chibili duj We pim jo atie kere tuoro Ote chako ponyo gi Ote miyo gi kon Tini ko wuna ber Amani kwa ywa na ocha kwa yu keme Nyonyo me pimo jo atie Dan wan ka otamu wuna ber Miro cha huo pimo wun remu wa Nyonyo ti da hata la duon kandang me pimo jo Na ha doholo Na ha da hata la maj dang tie Why you want to make it?

bojotiri bino ngira kwa ngira kwa mukim ngira koka kero no shware mara metere ya tere ya kero no shware mara metere ya mona kobiyo ujoni kono shware mara wenna metere ya kono lu abda ura ura joni kono la ngira chwe awa nyi ya yak kero no shware mara metere ya mona kobiyo Joni kono chwara moro wenda meteri ya kono lwa kda ura ura joni kono la ngira chwe ya wanyi ya ya Dako ya kawi ya mewere chuki wuro kwa makire omu fi Kawi ya mewere chuki wuro kwa makire ngwede dek Dwoda ndo shie maroma roma Kuhun joni ngokara kenga la ngira wanyi Dawa ya kawi ya mewere chuki wuro kwa makire omu fi Kawi ya mewere chuki wuro kwa makire ngwede dek Dwoda ndo shie maroma roma Kuhun joni ngokara kenga la ngira wanyi Kyo da wala beti duan pajo locha monte kurimida holo ka du gidi wor anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida holo wo Kyo da wala beti duan pajo locha monte kurimida holo ka du gidi wor anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida holo wo Uwuru kwa yo panga Nia miya mea wala lwa erigi dero Anua muna pe Ya wangire Uwuru kwa yo panga peo miya Koba niya kurwa nchege bin Panga da yura ndakulon Ia te wang tungu minata mita lungi tunga waje Yo miture te meo niya lungi jama waje Pien chege teru tungi duchu wena melodiang Uwuru kwa yo panga peo miya Koba niya kurwa nchege bin Uwamu iya Ia te wang tungu minata mita lungi tunga waje Yo miture te mirni alungi jama waje Pien chige teru tungi tuju wena melodia Uwuru mebuja dunga chiku nyara ena burishu Uwuru wili chware taba Shope giyo yoshuka tuan Uwuru kone kone wunyu kita chiki nyare Ni mat Kwa uka ubinu ba Kope kure doa ingweta deka laju Laju no amanmu yye doga Kope ingweta pojo ba Uyo ni konongo iwinyo kita chiki nyare Ni mat Kaba ba ubinu ba Kope kure doa ingweta deka laju Laju no amanmu yye doga Kope ingweta pojo ba Mama Para baba ngwe dikwene na shimo tija kino boye nye Nika ngwe dukope ngwe dichumchia Iwa nke wane debola cha pea guri ro Ngwe dikari shenge ken Cha mkiru wako Aya Nika ngwe dukope ngwe dichumchia Iwa nke wane debola cha pea guri ro Ngwe dikari shenge ken Cha mkiru wako

0: Hiyo ni bomba bao mzuri. Anuiri baby wali rale ya mwenyewe. Doye tumuswe yulu luye murata.
1: Aya, maro jekbalu lumadi ya timere.

0: Hot Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.